0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå holdt jeg opp. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radio Rocks.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10.000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så er du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner.
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: Lykketallet.
1: Vi skal teste lykken i Mjøndalen i dag, og da sier vi god morgen til Kent.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, en god morgen i Mjøndalen i dag?
2: Ja, da det regner i Mjøndalen i dag, men jeg har fått til meg noe kaffe og greier, og skal bort og hjelpe broderen, for han skal bytte en oppvaskmaskin og noe greier, så vi får se om vi får ut i regnet.
1: Åja, og da du som bror behjelpelig og ekspert på ja, å bytte det.
2: Ja, han er jo lillebror da, så det er så rart med det.
1: Ja, da det bare å stille opp, ikke sant?
2: Da det bare å stille opp,
1: ja. Ja da. Skal vi se om vi kan stille opp med noen kroner også i dag da?
2: Da har jeg tenkt på tallet nummer 73, så da får vi se da.
1: Ja, da har jeg funnet den frem her. Da sier jeg lykke til, for nå river jeg opp.
2: Takk skal du ha.
1: Og i 73 så... Det er tomt.
2: Ja, det var det i hvert fall verdt et forsøk.
1: Det synes jeg, Kent. Og så sender vi deg flakslåd i trøstepremie også i tillegg.
2: Ja, kjempebra. Tusen hjertelig takk, og det veldig bra å høre på dere på morgenen.
1: Ja, takk, Kent. Du, ha en fin dag da, og lykke til med oppholdsmaskinen senere i dag.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg sitter her klar, jeg, med bunken som igjen. Vil du være med i morgen, så kan du melde deg på. Kodordet lykke. Det sender opp sms til 2030.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

Changing Man ifra Paul Weller på Radio Rox. Torsdag I formiddag. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald, byr på Van Halen om litt Bowling for Soup også. Etter Oslo

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Jeg tykker den var Right Price
4: Tiles. Hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
4: Ja.
3: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: Trenger du ny seng? Da er du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår 3. etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider er mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
2: Det har vi aldri sagt. Bestemor.
1: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
2: Bestemor, det der kan du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag. Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet. Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Din lyd.